0: fra alt det tøse fjant.
1: Men på tredje sal derhjemme, lød nu moders milde stemme.